0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Evo, načeli smo novi mjesec. Mama mija, šta je ovo?
3: Bože.
2: Je li ovo sad znak da je ljeto kraj?
3: Pa, nekad se nadam da je, nekad se nadam da nije. Ne znam kako se koje jutro probudi.
2: Aha.
3: Znaš, ono, koliko mi je vruće. Jutro se čak dobro, tako da. Dobar sam čak. I ovog jutra je uz nas kolega Edi Urem, kao tehnički realizator. Naravno, zajedno ćemo plutat do 10 sati, što znači, nadam se, onako bez stresa, da ćemo imati jedno lipo, lagano jutro i tako ćemo uplovit u ovaj dan uz Belana i njegovu rijeku snova. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz Radio Split.

Di d'amore, o de mie zima, daimi caban svoi. Di d'amore, sve me boli ti lo traži, rakijom me sveg namaži.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

ako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu kut.
5: 663-700.
2: Sve ste čuli, sve znate, 663-700, vrijeme je za male oglase, čekamo vaše pozive. I prvi poziv je već tu ili ne, netko nas je stavio na čekanje ili nešto slično. Evo ga, dobar dan.
6: Dobar dan, može jedan oglas?
2: Naravno, izvolite.
6: Tražim majstora za izradu one bunara gusterne, znaš.
2: Za izradu bunara, dobro.
6: Da, na broj telefona. 091
2: može
6: 365 7747
2: može, zapisali smo, hvala vam.
6: Hvala.
2: Ugodan dan želimo. Traži se dakle majstor za izradu bunara, a sve detalje se možete dogovoriti na broj 091 365 7747. Nastavljamo s malim Halo. Oglasima, tu smo, dobar dan.
7: Dobar dan, imamo šljive prve klase. Mogu se brati sjedeći, stojeći, a može i dostava. Prilaz idealan. Evo ga i mobitel.
2: Može.
7: 091 557 95 i opet 95. Veliko hvala.
2: Nema na čemu. Evo, nadamo se da će se javiti netko. Pozdrav. Prodaju se šljive, postoji mogućnost dostave. Kontakt je 091 557 9595. Nastavljamo dalje s malim oglasima, nema predaha, dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Izvolite.
8: Dajem u najam jednosobni stan. Da.
2: Ajam, dakle jednosoban stan, može.
8: Da, ovaj studente.
2: Za studente.
8: Da, na broj 0392.
2: Može.
8: 1, 40, 4, 4, 9.
2: Na području Knina.
8: Molim?
2: Na području Knina je stan.
8: 3 km Knina.
2: Dobro, može, hvala. Sve smo zapisali, hvala vama. Dakle, okolica Knina daje se u najam jednosoban stan za studente, broj 092 14 04 49.

0: Imamo mi još oglasa za danas. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 150 vreća.
0: Ovčji gnoj u vrećama, dobro.
1: Prodaje se mladi ovan. I prodaje se dvoje janjaca.
0: Dva janjica.
1: Na mobitel 091.
0: 091.
1: 540.
0: 540.
1: 6640,
0: hvala. 6640, hvala vama, ugodno poslije podne želimo. Idemo ponoviti ovaj oglas. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama i mladi ovan te dva janjca. 091 540 6640. Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mali oglasim.
2: Prodajem veće količine grožđa, crnog i bilog.
0: Veće količine grožđa. Može.
2: Na broj mobitela. Uh-huh. 095-581.
0: 581.
2: 9833. Hvala lipa,
0: pozdrav. Zapisali, pozdravi vama do slušanja. Veće količine grožđa se prodaju, crno i bijelo. 095-581-9833. Dobar dan sljedećem slušatelju, pozivatelju, kako god.
3: Dobar dan, ovako. Prodajemo vrata i prozore raznih dimenzija, to je polu, kako je, nisu novi, rabljeni.
0: Dobro, polovni.
3: I po niskim, polovni, da, i po niskim cijenama.
0: Povoljno, u redu.
3: Da, i ovako, telefon 095 517. 9236.
0: Može, zapisali smo sve. Hvala. Sretno s prodajom. Hvala. Prodaju se polovna vrata, polovni prozori raznih dimenzija, povoljno. Broj je 095 517 9236. Imamo još poziva. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
4: Hvala. Prodajem korištene 4 bačve od rosvaja za vino. Znači,
0: 4 bačve, samo malo od rosvaja, dobro, za vino.
4: Jedna je od 400 litara.
0: Dobro.
4: Dvije su od 320 litara.
0: Od 320.
4: I jedna je od 250 litara.
0: Može.
4: Sve to za 500 eura dajem, jako povoljno, mm-hmm. Na mobitel 099-510. Mhm. 3161.
0: E sad sve imamo, može, hvala vam. Ugodno poslijepodne želimo. Prodaju se 4 korištene bačve od rosvaja za vino, jedna od 400 litara, dvije od 320 i jedna od 250, cijena je 500 eura, a broj je 099-510-3161. Dobar dan. Imamo li poziv? Evo, ja ću pročitati jedan oglas.
5: Pričekajte.
0: S obzirom da smo stavljeni na čekanje, povoljno se prodaje 6 dobro očuvanih stolica. Javiti se možete na broj 098 915 1581.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite.
1: Dobar dan, prodajem uči i gnoj u rećama i opremu za mini siranu. Na broj,
0: i oprema za mini siranu.
1: Siranu, može pojedinačno ili u kompletu.
0: Može, može.
1: Broj telefona 099 500
0: 500
1: 45

0: 050-45-52. Ima još oglasa, imamo još 5 minuta, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 1,15 m, bez štoka. Sačuvana, cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama, ugodno poslije podne. Prodaju se ulazna dvokrilna vrata, puno drvo je u pitanju, 2x1 15, bez dovratnika, 20 eura, 099-647-4621. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem prozor 60-60 PVC. I prodajem aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja.
0: Aparat za varenje, dobro.
2: Sve na broj mobitela 092-355-2024, sve za 100 eura.
0: Sve za 100 eura. Može. Sretno s prodajom, pozdrav, do slušanja. A prodaje se prozor 60x60 PVC i aparat za varenje, 100 eura je cijena za to, dakle i prozor i aparat, a broj je 092-33-52-024.

0: Još 4 minute družimo se u malim oglasima. Evo još poziva. Dobar dan. Čujemo se, dobar dan, recite.
1: Alo.
0: Tu smo, izvolite.
1: Mogu li dobiti broj od ove što prodaje Rosaj ne bače ove 4?
0: Može, samo malo da to pronađemo. Evo ga, evo broja. 099
1: da?
0: 510 31
1: da?
0: 61
1: 61.
0: Tako je, sretno.
1: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: ali mora se priznati da je bolji nego prije.
1: Bolji?
0: Da.
1: Ali nikad neće biti isti, nikad neće biti kao mi.
0: A što ako ipak jednog dana ustanovimo da je zdrav duhom, baš kao i mi?
1: Upropastit će nam rod.
2: Ipak postoji način. Jakobe, ti si sam o tome govorio.
1: O čemu govorite?
2: A ima tome dosta, kako je Jakob Bogotu pregledao i zaključio da bi ga se moglo izliječiti.
1: Jakobe?
0: Bolestan je na mozgu. One čudne stvari koje se zovu oči, koje su tu da stvore jedno privlačno udubljenje na licu, bolesne su u Bogote i tomu djeluje na mozak. Nabreknule su, stalno se miču i tako mu je mozak u stanju stalne nadraženosti i rastresenosti.
1: Da?
0: Ali postoji mogućnost da mu se odstrane kirurškim zahvatom.
1: I tada će biti duhovno zdrav.
2: Biće zdrav i normalno.
0: Čekajte. Nisam siguran da će Bogota na to pristati. A ni ja nisam siguran.
1: Mora pristati ako hoće tvoju kćer. Ako neće, znači da mu nije stalo do nje, ani do nas. Znači da namjerno hoće biti drukčiji. Pozovite Bogotu ovamo.

Dobar dan i sve te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo. I vrni se od tamo.